Velkommen til programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med en rundreise I den kristne sangskatten I Norge, Sverige, Danmark og Norden. Arild Ove Hardås sitter I studio.

Du har hørt på programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med sangskatter fra Norge, Sverige og hele Norden. I studio, Arild Ove Harlaas.

Har det hendt at du har bedt for en situation, og så blev det bare værre? Det har jeg også. Men jeg blev overrasket, for Guds svar blev større end jeg nok en gang havde håpet. Mitt navn er Irene Krokede Alnes, sangevangelist i Indre Misjonsforbundet og programproducent i B7. Vi læser fra Habakkuk 3, 17-19. Fikentræet springer ikke ud, og vintræene bærer ikke. Oljetræets frukt slår fejl, og marken giver ingen føde. Han har utryddet sauene av innhengningen, og det finns ikke fe i fjøsene. Men jeg vil fryde mig i Herren. Jeg vil juble i min frelses Gud. Herren, Herren er min kraft. Han giver mig føtter som en hind, og lader mig skride frem over mine høyder. Her er en som har mistet mye, og likevel er han optimist. Han har strevet, men strevet blir lønnet med tap. Likevel føler han sig rik. Hans optimisme knytter sig til hva han har fått til, hvor vellykket han er. Nej, han er optimist, fordi han har en stor Gud, som kan vende det bittre til fred, som giver han grund til glæde, selv i de vanskeligste tider. Jeg vil fryde mig i Herren, selv om båsen er tom. Jeg vil fryde mig i Herren, selv om avlingen slog fejl. Jeg vil fryde mig i Herren, for også nå er han god mot mig. Også nå gjelder frelsesverket. Også nå, og kanskje nettopp nå, er hans kraft hos mig. Også nå hjælper han mig og overvinder vanskeligheder. Her stod et udtryk, han lader mig skride frem over mine høyder. Når toppen er nådd på hva jeg kan klare, så giver han kraft til at klare mer. Ikke ved at presse, men ved at løfte. Løfte mig over, så jeg overvinner vanskelighetene. For ibland så blir det værre, før det blir bedre. Og det blir tyngre, før det blir lettere. Og det blir mer håpløst, før seieren. Men Gud er den samme. Hans glede og løfter er stabilt på topp. Jesus har ikke sagt at bare du følger mig, så blir alle problemer løst. Men han har sagt, følg mig. Altså, jeg går foran. Og så skal jeg gjøre dere til menneskefiskere. Han har heller ikke sagt, kom til mig. Så slipper dere alle problemer. Men han har sagt, kom til mig, og jeg vil give dere hvile. Noen tror Jesus siger, at dersom du ber til han, så ødelægger han dine drømmer. Nej, han siger, be til mig, og du skal få mer end du ber om. Du skal få se, at mine drømmer for dig er enda større end dine. Det kan bli tøft. Det kan bli noen motbakker. Ja, vi kommer ikke utenom vanskelighetene. Men Jesus går med oss gjennom alt. Han gir fred i stormen, kraft i motgangen og glede i smerten. Det var akkurat dette vi hørte om i begynnelsen av programmet. Fikentræet springer ikke ut, og vintrærne bærer ikke. Oljetræets frukt slår feil, og marken gir ingen føde. Men jeg vil juble i min frelses Gud. Herren er min kraft. Han giver mig føtter som en hind, og lader mig skride frem over mine høyder. Vanskeligheter var det en god del af, men glæden i Herren var større. Og nu skal vi få høre en sang, som heter Jeg har en grund til glæde, og det er Marit og jeg som synger.

God morgen til deg. Du lytter til Radio Sunnmøre. Mitt navn det Ragnhild Kristine Bartdal Espelund. Kjekt at du har skrutt på Radio Sunnmøre denne morgenen, og jeg håper at du vil følge oss utover dagen.

Jeg heter Per Arnberg. Sangen min hjemme I himlen. Det var et av de siste ordene far min sa når han døde. Vi møtes I himmelen.

kan være vondt å måtte se på disse bildene en gang til. Du vil jo helst glemme dem. Men samtidig er det godt å få gå den turen sammen med Jesus og se han fjerne det ene bildet etter det andre. En flott illustrasjon på tilgivelse.

Du har lyttet til Ola Bjoland i serien Vindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt i Kristen Riksradio til han døde i 2002.

Velkommen til programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med en rundreise I den kristne sangskatten I Norge, Sverige, Danmark og Norden. Arild Ove Hardås sitter I studio.

Du har hørt på programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmør. En time med sangskatter fra Norge, Sverige og hele Norden. I studio, Ari Love Hallås.

0: Vi har altså besøk i studio av Johannes Finseth fra Nordmøre, som forteller en dramatisk og flott historie om sin bestemor først og fremst, og hun mistet mann og to barn i en alvorlig mineulykke i 1919. Når du, Johannes, var tenåring, da var vi kommet lenger enn til 1919, da var bestemora di en gammel dame, og hun var flink å skrive brev, og du fikk ofte brev fra henne når du ikke var hjemme.
1: Ja, jeg opplevde i hvert fall som... guttunge og utover, hun skrev brev, og vi som syklet på skolen, vi skulle stadig ha med brev og poste, og ha en skare av brevvenner, og det var fantastisk til å skrive. Og når jeg gikk på folkehøgskole, på Høgtun folkehøgskole, da fikk jeg brev fra bestemor, og det var så ufattelig. Tenk at hun kunne skrive åt meg. Så det var en opplevelse, og så fortalte om livet, da, og hjemme og alt, og var så god til å skildre. Men så, ja, og i 1967, ja, jeg var også, da var jeg 17 år, og da lå jeg på sykehuset i Kristiansund, og jeg skulle operere en fot, det var en svulst, mistanke om det kunne være kreft, og jeg trodde faktisk jeg kunne dø. Og da var jeg veldig langt nede, da var jeg ikke rare karen. Men så fikk jeg et brev fra bestemor, et langt brev. Til å skildre det som skjer på hemgården og det rundt to, og man så forteller også om at hun besøkt bror sin, han Jon. Det var han Jon som så en engel det når han var liten, og han lå for døden og besøkte den, og det siste hun så av en når hun for dere fra der han bodde, og han vinket dotto igjen i vinduet der. En par dager etterpå så var han død. Ja, alt skulle være trist og lett for bestemor. Hun har mistet mannen sin og to sønner, og nå visste hun sin kjære bror, og satt hun i stolen sin og ikke kunne være med på begravelsen til bror sin. Hun skrev et dikt, et vers, som far min skulle lese opp ved Borå. Ja, hun var... Ja, alt skulle være trist og lett, men... Det hun skriver til slutt i brevet da, når jeg ligger på sykehuset der, så skriver hun til slutt. Uten Jesus har livet vært fånyttes. Jeg kan selv anbefale han. Han har aldri sviktet. Om jeg har vært troløs, har han vært trofast. Og så skriver hun helt til slutt. Hilsen fra din gamle, lykkelige bestemor. At det går an. Tenk å skrive det. Og her ligger jeg og synes synd på meg selv. Og det hun har vært gjennom, så kan du skrive den gamle, lykkelige bestemor. Da må jeg dra dyna over høvet der jeg ligger i senga, og da kommer tårene, og da skjønner jeg det. Jeg som, da jeg var guttunge, letet etter den engelen som jeg aldri fant opp i skyene. Det var da hun bestemor som var engelen min hele tiden. At jeg ikke har skjønt det, det var da hun som var engelen min. Ja. Så det Og det tenker jeg en dag i dag, ja, det var hun, ja. Og hva en engel gjør? En engel? Ja, det en som viser vei til Jesus. Ja, og det gjorde hun.
0: Og noe av det siste hun sier til det, eller skriver til det, det er like før hun dør.
1: Ja. Det da gikk jeg på, da var hun 94 år, da gikk jeg på landbruksskolen, og da fikk jeg brev fra henne. Da skjer jeg, da begynner jeg å skrante med henne, og da skir jeg det på skriften, ja, og klarer ikke å følge linjen på arket, og men hun skriver, og hva som livet, det jeg holder på med, og så skriver hun til slutt. Lykkelig er den, som når alt farer hen, har Jesus og himmelen igjen. Det skriver hun til slutt, og ikke så lenge etterpå, så ringer en far og sier at nå er jo bestemor død. Da gikk jeg på hybelen min, og så låste døra, og da har jeg lang stund, jeg orsket ikke å gå til kveldsmaten den kvelden på landbruksskolen.
0: Men nå har etterlatt seg et eksempel, så tross alt den tragedien som fødde i 1919, så det som står igjen etter Ellen Finseth er faktisk dette lyse Jesus-vitnesbyrdet, både for det og for familien Ellersen.
1: Ja, det er sant. Hun var... Den jeg gikk åt, det var som en guttunge som har sine problemer og problemer i livet, og synes så mycket gick emot så var det där jag fick freden och roen och så det den sett I mig hela livet jag har bidragit med mycket för oss. Och så var hon inte bara var inte nå allvarlig, hon var inte nå trist. Hon var med på artigheter och vi och leka och vi flira och hon måste flir så vi trodde att hon inte fick pust igen. Hon var så fastlig. Så vi hade väldigt artigt lag med hon.
0: Den sista sangen vi ska höra I denna timmen, hvor vi har besök av det Johannes Finset I studio, det är det så framför något är din sang och salige stund utan like. Den är du glad I.
1: Ja, den jag syns det är en seiersang alltså salige stund utan like. Han lever nu. Ja, det kan ju en sång med hjärtenlust. Och en gång där jag som bodde då har jag en dörren och takluka och då sångar så Ja, det är ingen som kunde sjunga som så här då. Helligvis var det bara jag som hörde. Så det är artigt att sjunga sådana sånger då.

Det var knust og det var slitt. Det var skittent etter hard og ensom strid. Da tok du det opp og vasket det rent. Du ga det verdighet. Du plukket opp hver bit. Du brukte tid. Hvor finnes en barnekrybbe? Et sted til disse små. Du spurte, kan de få det trygt å gå?

der du er. Velkommen til programmet Gode Gamle her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi henter frem de gode gamle slagerne ifra bedehusland. I studio Arild Ove Hardås.

Ja, mitt navn Lidvar Hemlem. For tiden bosatt i Molde. Der har jeg bott i 8 år, men som dere hører på etternavnet mitt, så kommer jeg fra Hemlem da. Jeg jobber som spesialpedagog på en spesialskole og gift og har 3 barn. Jeg musiker og veldig glad i sang og musikk da. En sang som har betydd veldig mye for meg siste 15 år da, det Ron Canoli, en amerikansk låtsanger. Han ikke så aktiv som han var på 90-tallet spesielt, men en sang for han Jesus, you're the center of my joy. Og den sangen forteller at uansett så Jesus, han vil hvertfall være en glede i livet. Og det bare til å ta imot og la han få være sentrumet av glede og alt det gode som Jesus har å gi. Og den har vi ofte spilt på ferieturer. Og da går jeg nesten i musikalsk, både musikalsk og åndelig transe og hører på den sangen der som gir meg veldig mye. Det var en veldig sterk tekst, og tekst og musikk henger jo veldig godt sammen, og den sangen der veldig fin for meg, og det har han vært ganske lenge. We bless you, Lord.